Ole Enterprise Motor Group Manukau o lau faleta vale fa moe moe. O te reta vale matango fie filfili mai ai, te ele le fiso soani o lau fai ngā luenga mō oe, mō se ta vale tala fia ngai, su mai I le lima ono fitu, Grey South Road I nei Manukau. Asias fo I le upenga ta fai langi, enterprisecars.co.nz, pe vala au mai I le o valu se lau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, filifili,

se talafia fia mo leo sautina e se full cash prices da I lima se lauta la mai le Digicel e te anga va aipe a lafo sau se le ni tolu se lauta la pe silia tofoi mai New Zealand ma Australia nga I le MyCash a le Digicel I Samoa e ma fai foi ona maualu avanoa pe a lafo sau topa lusu ta la pe silia tu mai falo loa supermarketi ma pamu penisini o le a faiele se I le asfora I le aso valu me e ya ya ya inga o le reifa abitoa maru e tele leo sautina mai le Digicel.

0: wai lona lau lo feiba le tu la fono le lo fa. Wa vava ai oia ia mionga alona ainga, ele ai fui oia e me aia re paie. E tula e mailana whanau, ma whawhetai a te ia, o lana tane fo iwa vivi a te ia. E toa tele whawhine e a mio le lei la tō, a o oi, wa wha siri siri oi e la tō uma. O le mata ngō fie pe pelo lea, o le mea whatau vaa le la le lei, a alfa fine wa matau i lele i, e vi i a lava o ia. A watu i a te ia le fua ona lima, o anangaluenga foi, e vi i ai o ia. E whaitatoa.
1: Ua awina antu le upu o le porto i lenei aso, o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai ona tu whatasia wa o nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fso sonia tuai, a o whea ngai oe male popole male feme mea. E mori whatasia tuai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua a whea le maliu male oti. Malau mai loa ia Lingalinga Philip Fusi Lingalinga, to ia whaapō Lingalinga, to ngia siu lavea, pesu su mai le Lewis Fulvalu Canning Crescent i Mangele.

0: ita e e pe wa ta ta nga se mai o te tino le ali e lo wa tu wai te fia o ilo ma fali fa ta si ma si o ta mo ili ta peta
1: Taloko pe ai una lana lenga ilo na mutai na o oila wa le fale ma umai lo mo lo na soifu Uane ia nisi o aina la te tua oi Ile pa a ofu le tina ma te ule le Le fale O na alwa tuele o le papine O mena itai le fale te kalapu E sa ili mai le tene titi o Elisabetta E lomo iai le fale le lave utu O le apuela ue tutonu le papine o mena Ile fale kalapu
0: Elisabetta Elisabetta Elisabetta
2: Wa o na te wala o mai ai
3: I oe le whaalono kua ia I o le
0: whaalono mai ia. I oe whaamon mole I sa peta.
2: Olea?
0: Mai ui. Ia alopa mai a tia. Tau ta oe le whali. Nā sina taimi po upo ulama. Wana e toi sa waila ia lea. Alopa mai a tia. Tau. Wana e toi sa waila ia lea.
2: Wailo lato. Anu la oe lele se umamato fie fio na lato lea.
3: Siva vea tau e sveta au.
2: Ia, ok.
1: Ua siva siva le teiri titi. Eia wala ngona yo na tino, le fe au na sau yante yo. Ona ya fo ilo le ile lewa le po yu talo la fale. Watau nu unei ilu mo le fale. Sa fate ia o ia, ia pe sena u sau ilu mo le fale.
2: E? Awa e ne pe sena? Ai po fia le sa wai. Oi le ai. Le ai. Ma tu fale le sa wai.
1: E tau nu ua tu lo e tu tonu ma matala le fai tu to. Ia au sau pe senga. Ma ma liu si ona tina.
2: Le ai. Le ai tina. Tina le ai. Tina. Mena le ai Mena
0: E se peta Awa te toi tangi Ua lea nga Ua ma saa nei pu vai Ua ma leo lava si au tina Ona lau lea lofa ma lau lea usta
2: Le ai Tina Tina le ai Tinale, ay! Tinale, no fue luma. Engaile, ama, oye, tinale.

0: Aia, aia, aia, koe kasi kako pese, lai arafu tele mai tau sanga lai mata mata mai le whare mai tele sini.
1: Oia, arafu aku, ia, oele uso pe
0: afu, ke mai. Fata autoria inga sanga sere tino.